0: Confiteor Domini potenti, beati Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavini mis cogitatione verbo et opem, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria Sempe, Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum. Amen.
1: Confiteor Domini potenti, beati Maria Sempe Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi pater, quia peccavi mis cogitatione verbo et opem, mea culpa, maxima culpa. Ideo precor, beati Maria Sempe Virgini, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptisti, Sanctus Apostolis Petro et Paolo,
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos et vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors domini.

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad

Domine Deus omnipotens, qui ad principium ius Dei nos per in ille fecisti, tua nos odie serva virtute. Ut in ac dia nos declinemus peccatura, et semper a tua justitiam faciendam nostra procedunt in loquia dirigantur cogitationes et operum. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctus.

Quarto decimo calendas maxi, luna duodecima, Rome beati onesi, de quo sanctus Paulus apostolus ad Philomenon scribi, quae metiam post sanctum Timoteum, Ephesiorum episcopum ordinavi, pericationisque verbum illi commissi, ipse

in Egypto sancti Iuliani materis, cum annis quinque nilibus,

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fonte, ut qui angelo nunciente Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis glorias.